ni mota ni mubie na uti frifini ntontolia imo efrisa uzo suya Abraham ba ame wia simfa uno Musa oni amedali wade si mota ni mubie na uti frifini ntontolia imo efrisa uzo suya Abraham ba